Za ne znam što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starim od ostalih, nije čudo kroz šta se

0: nisam više ja sa njom.
1: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

0: slušamo Nenu Belana, ali imamo i poziv, pa nekoga pozdravljamo. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo.
1: Ako može, samo reci mi da odvozim nemam keš. Za moga najboljega Marija Lukasa, koji radi preko 2 miliona, ako može, samo reci da i ota onaj, ako nemam keš.
0: Može. Ugodan
1: ja
0: ti dan.
1: Ja pozdravljam Ivana i tebe, i Anu pozdravljam i pozdravljam svoga Rašu.
0: E, hvala ti na pozdravima, želimo ti ugodan dan. Bog, bog.

0: Primit ćemo još jedan poziv. Halo, dobro jutro.
1: Je li moja Ivana?
0: Je, tu je i Ivana i Ana.
1: Ej, kako ste vi, moji kupršaci?
0: Dobro smo, dragice, ti?
1: E ovako, draga moja Ivana, ja bi pozdravila našu reprezentaciju i puno čestitka na pobjedi i Bosancima i Hrvatima.
0: E, tako pravi razmišlja, i tako pravi Hrvat
1: može
0: razmišlja.
1: Može pjesma, ona, moja domovina.
0: Može, ići će.
1: Eto, puno vas pozdravljam, moji dragi kupršaci, i volim vas najviše.
0: I mi tebe, dragice.
1: Eto, hajde, Bog.

0: najljepša. Evo ovako, večeras mi se ispunile su mi se dvije želje. Prva je imati vas ispred sebe. Hvala vam svima skupa što ste došli večeras ovdje. A druga je imati pored sebe Song Killerse. Može jedan pljesak za njih.
1: Kupreški radio, drugi program.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: Vida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina!

0: Nebeski radio. Radio Kupres.
1: Nećemo dopustiti tim jugokomunističkim ostacima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima koji se povezuju sa svim protivnicima hrvatske samostalnosti. Ne samo povezuju, nego im se nude. Ne samo da im se nude, nego im se prodaju za ljudi neškude.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vijetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

0: ti bavi, evo jedna za tebe.
1: Trebam ti nešto ozbiljno reći. Ja odlazim.

Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.